Ja da, Toto synger om Rosanna, mens Odd Nordstoga synger om en sang som finnes. En av de viktigste låtskriverne i USA. Ja, det går det vel an å kalle Paul Simon, for rekka med slagere jo meget lang, både i duoen Simon & Garfunkel og som soloartist. Han virker jo som en litt sånn stillfaren kar, men når han får gitaren om halsen, ja, da han sjef. Så hvilken sang skal man velge for å hylle bursdagsbarnet da? Jo da, jeg tar denne.

0: Modern Talking, der Bo Kaspers Orkester fra Sverige feirer 35 år som band med konserter og nytt album. Da de populære svenskene besøkte Trondheim og Olavshall nyligt, fikk min kollega Ove Gundersen møte to av medlemmene I bandet til intervju et par timer før konserten. Det ble et ganske så lystigt og følsomt treff.
1: Ja, noen ganger blir et intervju mer enn et intervju. Det kan bli en eksklusiv mini-konsertopplevelse med kun meg som publikum. For det viser seg at Fredrik og Bo, eller Bosse som han kalles, to morsomme lekne typer som ikke tar seg selv så veldig alvorlig. Så I stedet for å snakke om det nye albumet «Just når du trodde alt var over», som også titellåten på det nye albumet, så bare datt ut av meg.
2: Det en låt som dere kan ta nå?
3: Ja, absolutt.
2: Ja. Jeg sitter her med gitar også.
3: Bongos det her.
2: Bongos. Mm.
3: Håll, de har en tendens att låta ganska mycket, så håll micken lite närmare Bosse där.
1: Ja. Jag är ju lite skeptisk här, sedan jag kunde ha med mig en pitteliten upptagare på störelse med en pakke cigaretter. Men lyden den blev faktiskt överraskande bra.

0: Det er Bosse som har skrevet denne teksten. Han må nesten forklare kort hva den handler om.
1: Min kjærestas dotter var gravid. Hun var äggvägg och så hon ska föda. Livet helt perfekt. Och så på natten så ringer de och säger att det har blivit komplikationer med förlossningen då. Men sen går allting bra. Det är så typiskt när man har det så super gott så händer det nog. Så jag sa det du kär, jag måste ju skriva en sång om det här. Just när vi trodde det var över, då händer det nog.
0: Varför det kan vara sån att ting och tang snur i livet när vi har gett upp, det får vi fördypa oss i en annan gång. Men plötsligt så är vi egentligen på dypet likväl. För nästa låt Tillbaka, den handlar om att det som en gång var i våra liv, känslan av det, det kommer gärna tillbaka igen, menar Bosse.
1: 1, 2, 3.

0: Var det samma låten?
1: Nej, jag avslutade med Eric Claptons Layla. Jag har egentligen velat att vi skulle ha det i slutet.
2: Ja, precis. Vi tänkte
0: snå
2: just det
0: rakt. Ja, men då går vi för den slutet här.
3: Ja. En låt till.
2: Prova som en gåva då.
1: Som en gåva i prövarna.
0: Ja.
1: Det är en sång som handlar om ett gammalt par. Mm. Men de är mera kompisar. Och inser på något sätt mellan skål och vägg sent en kväll att vad oerhört mycket vi behöver varandra.
0: Ja.
1: Den går så här.

0: Det är nästan som en dansbandslåt. Man ska kunna dansa en tryckare till den.
1: Det du har hört hittill, det är alltså låtar från det nya albumet. Men det är en låt de bara är nödt till att synge, nämligen min favorit, Håll ut. Det är den låten som de synger med norske Kristel Alsos. Mina två vänner i Bo Kaspers, Fredrik och Bosse, de ger efter för det våldsamma presset. Det vill säga, det var inte så våldsamt då.
0: Jag brukar säga det på scen att vi har inte Kristel med, så ni får hålla till godo med Fredrik idag.
2: Du som är Kristel alltså.
3: Ja, precis. Ska jag försöka vara Kristel?
0: Och du så något. Den går så här. Vi låter bara vara så där.

0: Jag hoppas du sjunger bättre i kväll.
1: Ja, jag hoppas jag också.
2: Jag tyckte det var väldigt fint. Jag ska lägga på någon sån kunstig applaus. Ja.
3: Så härligt, vi hørte på Bosse og Fredrik i Bo Kaspers orkester der, og de ute med et nytt album også, som heter Just när du trodde allt var över. Og her får du en sang derifra, Den som stør.

0: Liss, säsong 2.
1: Patienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim och Samuel är igång med sitt andra halvår som Liss-leger.
1: Är det imponerande?
2: Flax för mig att du var så skärpa. Bra jobbat.
3: Han var dödsförälskad och han har fortsatt det.
0: Marginerna krymper och tempoet ökar. Det blir maktkamp, jalousi och patienter som kämpar för livet.
4: Det här är min patient och det är som är ansvarig för barnen.
5: Nej, jag ska inte säga något. Kan du göra något?
0: Liss, säsong 2. Se nå i NRK TV.

Det var Belcanto det som fick synge Ole Broms snösang. Fordi det är 100 år sedan den allra första boken om denne karen kom ut.